kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.